ہے، ال ہے، کوے نے، اس طرح دی بہت گرم جونیاں دے چو لنگے ہیں، گرم بنسپتی دے چو، گرم سبا دے پنچھی، گرم سبا دے چو پائے، پھر ایسے چو بھی لنگے ہیں بہت ٹھنڈے، بہت ٹھنڈے، لومڑی ہے، گدڑ ہے، ریشم دے کیڑے نے، اور اس طرح کچھ ہور معصوم پنچھی نے، بہت ٹھنڈے، بہت ٹھنڈے، کوئی بھی چاہے حملہ کر دے، بہت گرم، بہت گرم، ہر ایک تے حملہ کرنا اور ہر وقت حملہ کرنا، اس طرح دیاں جوناں دے چوں لنگ چکے ہیں۔ بھائی صاحب کہندے نے ہن تے منکھا جنم دی بہار آئی ہے، اے مانس تن، اے منکھی زندگی، اے تے بہار ہے، تے جد بہار ہے تو پھر منک جویں بہار دے چ پھل کھڑدے نے، تم بھی کھڑ جا، تم مرجھا نہ، تم کملا نہ، تو کھڑ۔ بڑے سندر بولنے، باہوش باش

اسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے، ایک پھول کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھول چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے، یہ کوئی نویں گلتے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاری جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑے، اس پھوکے سندیشے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی، تپیا تپ کیوں چھاڑی، یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشوری تو تپسیا کیوں چھوڑی، جتنے سوکھے ڈھنگ نال یہ گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگرش اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں، نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کرتے ہیں خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن،

کہ ساہیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وٹ دیتا, گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں, رہ گئی تانتے فکتے

sun. دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن کوئی 40 دن مہاتما گاندھی دے منہ بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہوا رہ بر ہے. وچار دی گل کردیا کردیا تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے وچ انہاں دے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دنوں وچ زندہ سن پرنسپل گنگا سن. بہت سیانے, بڑے سلجھے ہے, بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد وچ. ادھوں مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں, صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہ برے. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو. ہاں ماں ہے میری. سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن. تے گنگا سنگھ کہن لگے تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی. اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی. اس ماں نے یدھ کرایا ہے. اتنا وڈا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی کر دے. گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی. انہیں صاف کہہ دیتا سی اے بھگوان میں نہیں لڑنا, اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن, اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم, اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج. اپنے گرو نو مار کے, اپنے پتامے نو مار کے, اپنے برا نو مار کے اگر مینو جت ملی بھی تو اس طرح دے سنگاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے, سوائے رونا ہی ہوئے گا. مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے. جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے, اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے. یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی. پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے, بڑی درد ہوئے, یہ تھوڑی آخی کا اس نو چیرا نہیں دینا, مواد نہیں کڈنی. ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, تاں بھی جرا دے حوالے اسی کران گے نو چیر دے لے, مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے. یہ سب تیرے اپنے نے. پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینوں کوئی پاپ نہیں لگے گا. کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے. اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے. کٹوا دی شش شام نے گیتا کو سنا کر, گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے. ارجن نے چک لے. اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ اور ہے, پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے. کیوں کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر, روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے اندر جوش بھرنا اے گل کچھ اور ہے, پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسے اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا اے گل کچھ اور ہے. اللہ یار خان کسے نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے, کسے نو مرن دی جاج سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے, نہیں تے مشکل ہو جاندی اے گل. اے اللہ یار خان کہندا ہے. خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے, جنگ ہوئی ہے.

0: بڑا بھاری خون خرابہ ہویا ہے، یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی، پھر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے، ارجن تے جا رہا سی، وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے، میں اتراکھنڈ جانا ہے، تپ کرنا ہے، جپ کرنا ہے، میں نہیں لڑنا، یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے، میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے، لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جیت بھی ہو گئی پراواں نوں ماراں گا، گرو نوں ماراں گا، پتامے نوں ماراں گا، تے پھر راج پاٹ ملے گا، یہ ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پراواں نوں مار کے راج لیا ہے، میں اپنے گرو نوں ماریا ہے، میں اپنے پتامے نوں ماریا، میں نہیں لڑنا۔ لیکن کرشن نے لڑایا، آخیا نہیں، پاوے تیرا برا ہے پر دشٹ ہے، دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑ ہے، غلط ہے، پاوے تیرا گرو گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں، واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، گرو بولدا نہیں، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، بھیشم پتاما بولدا نہیں، یہ وقت دے گروان دا حال سی، کہ جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پے ظلم دے خلاف، تے باقی نے کی خاک اٹھانی سی، کس طرح اٹھانی سی؟ اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا، پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد تے کھڑا ہے، تو چیر دے انہاں نوں، پاپ سارا میرے ذمہ ہے، اس دا میں سنکلپ کردا، تو لڑ۔ یہ ہلہ شیری کرشن نے دتی، سٹے شستر چک لے۔ تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے، اس خون خرابے بارے، اس گیتا بارے جس نوں تسی ماں کہندے ہو، اس بارے آپ دی کی رائے ہے؟ پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا، یہ مانسک یدھ کی بات ہے، یہ لڑائی اندر ہوئی، یہ باہر نہیں ہوئی۔ تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی یہ لڑائی کرکشیتر دے چ نہیں ہوئی، صرف اندر ہی ہوئی ہے، تو پھر کرشن جی بھی متھرا دے چ نہیں ہوئی، کوئی اندر ہی ہوئے ہون گے، وہ بھی کوئی نہیں ہوئے۔ کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے، اے میں سمجھدا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا، بولو ہی ہے۔ میں تو جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی، اس دے چوں انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کولے شبد غلط نکلے ہیں، میں سکھ جگت تو معافی منگنا۔ اس نے اپنے شبد واپس لے سن، اپنے بول واپس لے سن، ورنہ بھارت دے تمام پراچین اوتاری پرش اپنے ہاتھ وچ شستر رکھتے ہیں، رام دے کول دھنشوان ہے۔ یہ گل وکھری ہے، مہاتما گاندھی دا دھارمک تال میل تے بیٹھا کرشن نال، لیکن راجنیتک تال میل کرشن نال نہیں بیٹھے، وہ رام راج چاہتے سن، کہ راج چاہیے رام دا، کمال دی گل، دھرم چاہیے کرشن دا، راج چاہیے رام دا، کرشن دا راج نہیں چاہیے۔ رام راج دی وہ گل کرتے رہے، رامائن ایک دن بھی نہیں پڑھتے سن، پڑھتے گیتا سن، کارن شری کرشن، وہ انہوں دی سوچ نہیں، کسی کو خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ وہ کہندے سن ایک پاسے منک ہے، ایک پاسے قانون ہے، تے جے میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو جائے، قانون نو بچانا ہے کہ منک نو بچانا ہے، تو میں منک نو بچاواں گا، قانون رد ہوندا ہے تے ہون دے، منک قانون لئی نہیں ہے، قانون منک لئی ہے، منک مریادا لئی نہیں ہے، مریادا منک لئی ہے۔ رام دا فیصلہ یہ سی جے منک سامنے تے مریادا سامنے، تے دوہاں دے چ ایک نو بچانا ہوئے گا، منک نو قربان کر دیاں گے، مریادا بچاواں گے، اس واسطے انہاں نو مریادا پرشوتم آکھیا گیا، مریادا بچاواں گے، بندے نو پھانسی تے چاڑنا ہے تو چاڑ دیاں گے۔ براہمناں دی بنائی ہوئی مریادا سی کہ شودر وید نہیں پڑھ سکدا، اور شودر وید نہیں سن سکدا، اگر سن لوے تو اودے کان دے سکہ ڈال دو اور انہوں پھانسی تے چاڑ دو۔ رام راج دے شمبھوک نام دے جیور نو پھانسی تے چاڑیا گیا۔ میں تے بھارت دے چ ایسا بھی آکھیا، رام راج چاہندے ہو، جتنے شودر نے انہاں نوں پھانسی تے چاڑنا پے گا، کیونکہ رامائن بھی پڑھدے نے، وید بھی ہن سنن لگ پئے نے، مندراں چ بھی جان لگ پئے نے، کدھرے تسی نہیں بھی انہاں نوں جان دیندے، انہاں دے ساریاں دے کناں چ شیشہ ڈالنا پے گا، فانسی تے چڑھنا پے گا، رام راج دے وچ یہی کچھ ہویا سی۔ اور جے کدھرے کسے دھوبی نے کسے نے ایویں خاماں خا ساڈی پتنی دے تے شک کیتا تے گھروں بھی کڈنا پے گا، کیونکہ رام نے گھروں کڈ دیتی سی دھوبی دے کہنے تے۔ پھر جس کسے پڑوسی نے انگل اٹھائی کہ استری ٹھیک نہیں تو گھروں کڈو۔ جتھے تک مریادا تے قانون دا سوال ہے، کرشن دا یہ کہنا سی کہ میں پھر منکھ نو بچاواں گا، مریادا قربان ہوندی تے ہون دیو۔ رام کہندے سن نہیں، میں مریادا نو بچاواں گا، منکھ قربان ہوندا تے ہون دیو۔ اس واسطے گاندھی ہی راج تے چاہندے سن رام دا، دھرم چاہندے سن کرشن دا، کیونکہ کرشن دے دھرم دے گیان بڑا سی، جو گیتا دا فلسفہ ہے بڑا گیان ہے، بڑی گہریاں گلاں نے، ارجن دے بہت اچے اچے پرشن نے، اور کرشن دا بہت بڑا جواب ہے۔ اور غضب دی گل جس نے شستر چکے ہون تے اپنے گیان تے دلیلاں دے نال پھر شستر چکوا لوے تے دلیلاں تے بڑیاں پربل سن، سمجھان دا ڈھنگ تے بڑا پربل سی، رام کول نہیں سی۔ یہ بھی میں عرض کر دیں، اس واسطے ہندو جگت 14 کلاں اوتار مندا ہے رام نو، 16 کلاں مندا ہے کرشن نو، اس نو وڈا مندا ہے، اس نو مہان مندا ہے۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اے بول، جد کچھ اہلکاراں نے کہا تسی فقیر ہو، تھوڑے ہاتھ وچ مالا چنگی لگدی ہے، تھوڑی زبان تے اللہ خدا دا نام چنگا لگ رہا ہے، کی تسی کہڑے پاسے پے گئے ہے؟ پتا سدگرو کی کہندے نے، سری مکھواگ پادشاہی دسویں ظفرنامہ، بہ لاچار گئی درمیان آمدم، میں تے لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، میری مالا نے کم نہیں کیتا، میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا، میرے گیان دا بھی اثر نہیں ہویا۔ پون جد چل رہی ہے درخت چول دے نے، پتھر نہیں چول دے۔ اور پتھروں دے تے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا۔ میں گیان دی ہوا بڑی چلائی، میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا، میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری، پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا۔ بلا چار بھی درمیان آمدم، بتد بھی رو تیرو تو فنگ آمدم، میں تے لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، توپ چک لئی، بندوق چک لئی، تلوار چک لئی، ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے، اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے۔ ہیمکنڈ دا کتھے تپیشور ہوئے تے پرانے سنسکار رشی منیاں والے ہون، چکنی پہ جائے تلوار تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی ہے۔ مجبوری آپ کہندے پے نے، بلا چار گئی درمیان آمدم، بتد بیرو تیرو تو فنگ آمدم، چونکارز ہما ہیل تے درگوجست، حلال است بردم بشمشیر دست۔ سری مکواک پادشاہی دسویں، اے اورنگزیب، جد میری شانتی، میرے وچار، میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون، تو تیرے جیسے دشٹ لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا۔ چونکارز ہما ہیل تے در گجست، حلال است بردم بشمشیر دست۔ اس بلے کچھ نہ پہنی کہ میں میرا سنت ہاں، اس سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے۔ کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے، اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے۔ تال میل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال، تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو، نہیں چکے گرو گوبند سنگھ۔ اور کدھر چک جاندے تو پتہ ہے حالات کی ہونے سن۔ بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں، چھائے جاتی ایکتا انیکتا، بلائے جاتی ہوبت کچیلتا، کتے بن قرآن کی، پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے، برن گرک جاتے سہت بدان کی، دیوی دیو دہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے، ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی، سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور، مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی۔ اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی، بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی، کدھرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی، کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی۔ اس طرح دی ایک مورتی پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی، جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے، وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے، گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے، جیندی جاگدی، صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی، جیندی جاگدی تصویر ہر گھر وچ ہووے۔ اے پنڈت مدن موہن مالوی دے وچار سن، مالوی دے یہ گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنی والے کھو گئے، اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے۔ ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو، سنسار نے نہیں قبول کیتا۔ اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے، بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ یہ دونوں نہیں قبول ہوئے۔ اتنے کرانتی کاری انہاں دے بول، اتنے اچے آدرش، اتنے باریک بینی، جگت دا تال مل نہیں بیٹھے، سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو، نہ گرو گوبند سنگھ جی نو۔ کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے، اج تک بھی براہمن کہندے ناستک ہے۔ جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ ادو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چلدے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے پر۔ ایتھے پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن، انہوں نے سمادھان کیتا، انہوں نے سپشٹ کیتا، تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو۔ پر میں پھر بھی عرض کراں، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن۔ حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے، اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن، انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے، کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے، پھر اس نتیجے تے پہنچن گے۔ یہ الا یار خان دے الفاظ نے۔ پر جب اس نو آکھیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آکھدا ہے تو تینو کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں؟ گجرات دے علاقے دا رہن والا سی، ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے، پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں؟ تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روحے زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا، اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوب وس ہو کے۔ پتا ہے اگے اس نے کی آخ ہے؟ اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے، جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے۔ کہندہ خدا دی قسم میں چکدا، میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں، میں سٹڈی کیتی ہے، گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے، میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کہہ ہے۔ اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے، جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے، ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے۔ میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے، حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے، نغمے نکلتے ہیں، فلسفہ نکلتا ہے، گیت نکلتا ہے، گہرائیاں نکلدیاں نے۔ ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے، سدگر کے لکھوں وصف کہاں تابے رقم ہے، پھر بھی میری اس قلم دے اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے۔ ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے، ساگر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے۔ ایویں وچکار گل آ گئی، جنہاں نے جانیا وہ پورن طور تے جنا نہ سکے، جنہاں نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے۔ جگت نے کہہ دیتا اے بھولے ہوئے رہبر نے، پاگل نے، چاہے وہ کبیر ہے، چاہے گرو نانک، چاہے گرو گوبند سنگھ جی، کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی؟ اگر قبول ہوندے تو تتی توی تے نہ ہوندے۔ کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب؟ میں پھر عرض کراں، جو سنت مہنت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان، اس راجنیتی تو اچے نہیں نے۔ جڑے سنت مہنت دھارمک پرش اس سمے دے سماج جو ہے قبول ہو جان، اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں نے۔ بس اتنی ایک پہچان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک پہچان ہے، یہ اتے ہی نے جتھے راجنیتی ہے، اس تو اچے نہیں نے، یہ اتے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے ہیں، ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਾਮਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਅਤੋਲੇ।

تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں پانچ سات دن کلے یہاں رکھو، تنہائی سزا ہے، کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس، کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھر ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے، بس تسی تھوڑا جا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنا ہے کہ نہیں، گنڈ کھولنی اگلے دیکھی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپ ہی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے، نہیں گنڈ کھول ہی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، اس بڑا سواد آتا ہے. اس طرح کی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو کہ سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبد ایک اندور کا ہی سجن مل گیا، انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساری کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، پتی پتنی تین، کسی نال چلو سڈے، رستہ چنگا پاس ہوے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان کا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تو مینو بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے، تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا، اندور تک پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو، دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے، ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو، اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے، اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا، اینے ہوکے، اینی سڑاند، اتنی جلن. میرے کول ریا نہیں گیا، جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا، میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی، پر تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا، اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لکھ دا گھاٹا پہ گئے، ایک کوئی دن دے کل، تو کل دا میں بڑا بے چین، بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے، یہ غلط کہندے تھے، اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بول. کہنے لگے انہوں نے چار لکھ دا نفع ہوا ہے، پر انہوں نے مٹھیا سی کہ دس لکھ ملے گا، تو دس تے ملے نہیں، ملے چار ہے، تو ہوں کل دا کئی جاندن چھ لکھ دا گاٹا پی گیا، چھ لکھ دا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو، روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے، دکھ دکھ پرتیت ہوئے، اس طرح دے لوگ تے ہیں، پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں گے، کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے، جیونا نہیں آؤں گا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں، نفیاں نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں، جیونا اپنا بھی محال کر دیں دوجیاں دا بھی، عادت ہو جاندی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے، وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے، پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں